fra Sarah Vaughan, Lost in the Stars, til kormusiker Erik Esenvalds Stars. Og her Vemod fra Robert Schumanns Liederkreis til Bjørk og Månen.

Robin Blaze var solist sammen med Bach Collegium Japan i arien Jesu lass dich finden fra Bachs kantate 154. Og vi kan lige nå en snas Bach mere. Her spiller Renaud Cabusson fra hans partita nummer 3 i E-dur.

Fra Sarah Vaughan, Lost in the Stars, til kormusik af Erik Esenvalds Stars. Og her Vemod fra Robert Schumanns Liederkreis til Bjørk og Månen.